Green Community Security Trust som Bartanska TV2. Fællesskaperen hever skrasett 1226 heter brottsversk mittlen januar og juni i år. Til en vøkstår på 21% og i mån til 4,5 i fjør. Mittlen brottsversene er å alloppe av folk, eldavsetting og knivstunga. 241,000 jøter bygva i Stora Bretlande. Vevervannar, låtlig frukt, låt av landeringet, 3-8 meter om sekundet, samtidig og iverhøver torst og støv og saltlåtar. Sett den parsten kommer han høyt. Og i natt løyde låt av utenringet, minne enn 5 meter om sekundet. Hittin vi er mittlen 0 og 12 stig.

Vi har hørt Wilhelm Magnussen ur Strømnese, grøtt fra og sunnje. Og i kommande sending som øsne fyrir að snikva sig om Kingosang, verir mittlen anna eit framhald av fragrøyngjene tja Wilhelm Magnussen. I fyrir at enda hesa fyrir sendingjene vi gjenni uppdøku og gjer til sjals av bandasavnun tja utvartnun her kjøttnvøysingar sinja til løyna gjerarfyr. Nær uppdøkan gjørt, veit jeg ikkje, men hun kan vera enn 3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
kistan vir borin ur kyrkjene og ut av grøvene.